0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Najverovatnije će prvo vlada podneti ostavku, nakon čega će biti raspisani izbori za narodne poslanike, izjavio je predsjednik Srbije. Kako je rekao, posle izbora će još najviše dve nedelje obavljati dužnost predsjednika, a zatim će podneti ostavku. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsjednik je rekao da su pred Srbijom teški zadaci i ne lake odluke. Istakao je da je u interesu naše zemlje da vodi dijalog sa Amerikom. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamenik predsjednika Saveta. Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Nećemo povećavati cene za domaćinstvo, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu ugovora sa Rusima, poručio je direktor Srbija gasa Bajatović. Dodao je da je Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu i da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Na vrhu najnovije ATP liste nema promjena, prvi je i dalje Jannik Sinner ispred Zvereva i Alcaraza, dok je Novak Đoković ostao na 7. poziciji. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Medeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.